сховище брязки днів, що б'ється на кавалки, і жах ночей, що затискають плачти, зраджений життям, яке любив, так палко відчув найглибше пам'ять. Пробачу.

шат зум'ята, сліпа посила сонеться на дно, як ми душе все, коли душа зім'ята, сліпа, безсила сунеться.